סכינה, נפרי סכינה צוויית צפידיני ופפן ענינה נפי זרה זרה נזיין זקנה נתון פנזן עקי ופיתון רן ננדו ויזן ירי רמה לגסים